0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Huggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
0: Lungskön musik.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslä.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: Musik, det är Nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är Nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Plug-in skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugnskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lugnskön musik.

0: Høgen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslä.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Høgen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skjøn musikk. Det er nattblokket på. Radio Bohuslän.

0: Høgen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: Høgen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lugnskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lundsjön musik.

0: Huggen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
2: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Thomas Tuchel. Vi var så trötta och dränerade. Lindsey Grahams syster utmanas trots Trumps död. Och Mbappé tackar av tränaren. Du har gett oss så mycket. Strax nyheterna från Radio Bohuslän. Lungen skön musik.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lugn skön musik.

0: Høgen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
3: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 19 juli med Linn Hall. Kylian Mbappé tackar av Didier Deschamps med bara timmar kvar till bronsmatchen. Matchen mot England blir den franske tränaren sista som förbundskapten och i ett känslosamt inlägg tackar Mbappé för det som varit. Idag är din sista dans. Bronsmatchen inleds klockan 23 och sänds i SVTs kanaler, skriver Aftonbladet. Skavlan och Sverige kommer att sändas i SVT på fredagskvällar med start i september, enligt Expressens uppgifter. Det skulle innebära att tittarna får se Fredrik Skavlan på det som senast var Carina Bergfeldts timme med start klockan 21. I vintras meddelade SVT att pratshowen Carina Bergfeldt sätts på paus. I halvlek hade den assisterande förbundskaptenen Anthony Barry nära till tårar när han sammanfattade de första 45 minuterna. Efter slutsignal var det en Thomas Tuchel som kom med andan i halsen. Slutresultatet 6-4 innebar att han till slut inte ens haft koll på att hans anfallare Bukayo Saka hade gjort hattrick, rapporterar Sveriges Radio. Du kan se skillnaden i vad en dag gör i schemat. Han medgav att segern till slut hängde på en skör tråd, men att England, tack vare nya fräscha ben i form av Elliot Anderson och Jude Bellingham, lyckades hålla avståndet till Frankrike. Trots att Donald Trump har gett sitt stöd till den avlidne senatorn Lindsey Grahams syster Darlene Graham i senatsvalet i South Carolina, tänker andra möjliga kandidater inte ge upp, rapporterar CNN. Kongressledamoten Ralph Norman meddelade på lördagen att han ställer upp. Även kongressledamoten Nancy Mace överväger att kandidera i det extrainsatta republikanska primärvalet för att bli partiets senatskandidat, enligt uppgifter till Axios. Mace och Norman kandiderade tidigare i år i republikanernas primärval till guvernörsposten i delstaten, där de slutade på femte respektive tredje plats. Ungerns president Tamás Szulyok kommer att skriva under grundlagsändringen som innebär att han avsätts, rapporterar AFP. Sedan Peter Magyar tillträdde som premiärminister i maj har han krävt att den Orbán-lojale presidenten ska lämna sin post. Szulyok har dock vägrat att avgå frivilligt. Om Szulyok hade vägrat skulle parlamentet ha kunnat inleda ett riksrättsförfarande mot honom, enligt Magyar. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Linn Hall. Lugn skön.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skjøn musikk. Det er nattblokket på. Radio Bohuslän.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: Luggen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lugnskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: egen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn, skön musik. Det är nattblocket på.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lundsjön musik.

0: Høgen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: høgen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
0: Lungskön musik.

0: Jürgen Schön mit sich den Nachtblocket po. Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: egen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lugn skön musik.

0: Jugend schön Musik, den Nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
0: Lungskön musik.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Thomas Tuchel. Vi var så trötta och dränerade. Måsungar i Stockholm kan vara hybrider. Sensationellt. Och DeSantis motsätter sig Trumps favorit till guvernör. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
2: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Jürgen Schön mit sich den Nachtblocket po. Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Linn Hall. En amerikansk ringnäbbad mås häckar tillsammans med en fiskmås i centrala Stockholm, skriver Svenska Dagbladet. Att den amerikanska måsen överhuvudtaget är i Sverige är extremt ovanligt, och att den nu syns ruva på två ägg beskrivs som sensationellt. Nu ska en DNA-analys ge svar på om de två fågelungarna är hybrider. Skavlan och Sverige kommer att sändas i SVT på fredagskvällar med start i september, enligt Expressens uppgifter. Det skulle innebära att tittarna får se Fredrik Skavlan på det som senast var Carina Bergfeldts timme, med start klockan 21. I vintras meddelade SVT att pratshowen Carina Bergfeldt sätts på paus. Kylian Mbappé tackar av Didier Deschamps med bara timmar kvar till bronsmatchen. Matchen mot England blir den franske tränaren sista som förbundskapten. Och i ett känslosamt inlägg tackar Mbappé för det som varit. Idag är din sista dans. Bronsmatchen inleds klockan 23 och sänds i SVTs kanaler, skriver Aftonbladet. I halvlek hade den assisterande förbundskaptenen Anthony Barry nära till tårar när han sammanfattade de första 45 minuterna. Efter slutsignal var det en Thomas Tuchel som kom med andan i halsen. Slutresultatet 6-4 innebar att han till slut inte ens haft koll på att hans anfallare Bukayo Saka hade gjort hattrick, rapporterar Sveriges Radio. Du kan se skillnaden i vad en dag gör i schemat. Han medgav att segern till slut hängde på en skör tråd, men att England tack vare nya fräscha ben i form av Elliot Anderson och Jude Bellingham lyckades hålla avståndet till Frankrike. Ett av republikanernas knepigaste primärval kan utspela sig i Florida, där en kandidat ska utses till att efterträda guvernören Ron DeSantis. Men DeSantis motsätter sig Donald Trumps favorit. Trump har gett stöd till kongressledamoten Byron Donalds, rapporterar CNN. DeSantis har däremot under flera månader argumenterat för att Donalds inte är lämplig som efterträdare och ska enligt uppgifter till CNN ha framfört det till Trump. Han har varken ställt sig bakom en kandidatur från sin viceguvernör Jay Collins eller den tidigare talmannen i Floridas representanthus, Paul Renner. Hans strategi har frustrerat flera av hans kvarvarande allierade. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Linn Hall.
2: Lunchmusik, det är nattblocket på Radio
3: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
4: Luggen skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: egen skön musik. Det är Nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är Nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lugn skön musik.

0: Huggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
0: Lugn skön musik.

0: morgenskjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslä.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lundsjön musik.

0: Luggen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
0: Lungskön musik.

0: egen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Huggen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik. Det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lugn skön musik.

0: Huggen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik. Det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lugn skön musik.

0: Huggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lugn skön musik.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: Huggen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik. Det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lugn skön musik.

0: Huggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skjøn musikk. Det er nattblokket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: egen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lugn skön musik.

0: høgen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Huggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Nyheterna från Radio Bohuslänna. Thomas Tuchel, vi var så trötta och dränerade. Lindsey Grahams syster utmanas trots Trumps stöd. Och måsungar i Stockholm kan vara hybrider. Sensationellt. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Lunchen musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
2: Lunchen musik, det

0: Plugin skön musik. Det är Nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är Nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lundsjön musik.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lugn skön musik.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Linn Hall. En amerikansk ringnäbbad mås häckar tillsammans med en fiskmås i centrala Stockholm, skriver Svenska Dagbladet. Att den amerikanska måsen överhuvudtaget är i Sverige är extremt ovanligt, och att den nu syns ruva på två ägg beskrivs som sensationellt. Nu ska en DNA-analys ge svar på om de två fågelungarna är hybrider. Kylian Mbappé tackar av Didier Deschamps med bara timmar kvar till bronsmatchen. Matchen mot England blir den franska tränaren sista som förbundskapten, och i ett känslosamt inlägg tackar Mbappé för det som varit. Idag är din sista dans. Bronsmatchen inleds klockan 23 och sänds i SVTs kanaler, skriver Aftonbladet. I halvlek hade den assisterande förbundskaptenen Anthony Barry nära till tårar när han sammanfattade de första 45 minuterna. Efter slutsignal var det en Thomas Tuchel som kom i andan i halsen. Slutresultatet 6-4 innebar att han till slut inte ens haft koll på att hans anfallare Bukayo Saka hade gjort hattrick, rapporterar Sveriges Radio. Du kan se skillnaden i vad en dag gör i schemat. Han medgav att segern till slut hängde på en skör tråd, men att England, tack vare nya fräscha ben i form av Elliot Anderson och Jude Bellingham, lyckades hålla avståndet i Frankrike. Trots att Donald Trump har gett sitt stöd till den avlidne senatorn Lindsey Grahams syster, Darlene Graham, i senatsvalet i South Carolina, tänker andra möjliga kandidater inte ge upp, rapporterar CNN. Kongressledamoten Ralph Norman meddelade på lördagen att han ställer upp. Även kongressledamoten Nancy Mace överväger att kandidera i det extrainsatta republikanska primärvalet för att bli partiets senatskandidat, enligt uppgifter till Axios. Mace och Norman kandiderade tidigare i år i republikanernas primärval till guvernörsposten i delstaten, där de slutade på femte respektive tredje plats. Ett av republikanernas knepigaste primärval kan utspela sig i Florida, där en kandidat ska utses till att efterträda guvernören Ron DeSantis. Men DeSantis motsätter sig Donald Trumps favorit. Trump har gett stöd till kongressledamoten Byron Donalds, rapporterar CNN. DeSantis har däremot under flera månader argumenterat för att Donalds inte är lämplig som efterträdare och ska enligt uppgifter till CNN ha framfört det till Trump. Han har varken ställt sig bakom en kandidatur från sin viceguvernör Jay Collins eller den tidigare talmannen i Floridas representanthus, Paul Renner. Hans strategi har frustrerat flera av hans kvarvarande allierade. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Linn Hall.
2: Lunchen med City är nattblocket på Radio Bohuslän.
3: Lunchen med City är

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
0: Lungskön musik.

0: noen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: morgenskjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslä.
1: Lunchskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: høgen skjøn musikk. Det er nattblokket på Radio Bohuslä.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
0: Lungskön musik.

0: Ruggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: noen skjøn musikk. Det nattblokket på Radio Bohuslä.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lundsjön musik.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn, skön musik, det är musik, det är nattblocket på.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: egen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: noen skjøn musikk. Det nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skjøn musikk. Det nattblokket på Radio Bohuslän.

0: Huggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lungskön musik.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: egen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lugn skön musik.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
0: Lugn skön musik.

0: egen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Høgen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skjøn musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Huggen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu. Misstänkt grovt brott i Stockholm. Polis tystlåten. Just nu. Kiev under attack i natt. Ryssland skickade 40 robotar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
2: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Huggen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik. Det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lugn skön musik.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Luggen skön musik, det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
0: Lungskön musik.

0: Huggen skön musik. Det är nattblocket på Radio Bohuslän.
1: Lugn skön musik. Det är nattblocket på. Radio Bohuslän. Lugn skön musik.

0: Jørgen Schön musikk, det er nattblokket på Radio Bohuslän.
1: Lundsjön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.
2: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 19 juli med Nils Kulle. Ett misstänkt grovt brott inträffade i Hässelby i västra Stockholm i natt, uppger polisen för Aftonbladet. Polisen vill däremot inte gå närmare in på vad ärendet gäller. Ett område i närheten av ett flerfamiljshus spärrades av och polisen hade stor närvaro på platsen, enligt tidningen. Händelsen beskrivs som isolerad. Ryssland gick till storskalig attack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Omkring 40 ballistiska robotar skickades mot Kiev. En person dödades och minst 8 skadades, uppger myndigheterna enligt Suspilne. Robotattackerna var intensiva och var över på omkring en timme, rapporterar Sveriges Radio. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Nils Kulle.
3: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänen. Över 5000 döda efter jordbävningarna i Venezuela. En genomsnittlig biljett till VM-finalen kostar 123 000. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Det

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 19 juli med Nils Kulle. Ett misstänkt grovt brott inträffade i Hässelby i västra Stockholm i natt, uppger polisen för Aftonbladet. Polisen vill däremot inte gå närmare in på vad ärendet gäller. Ett område i närheten av ett flerfamiljshus spärrades av och polisen hade stor närvaro på platsen, enligt tidningen. Händelsen beskrivs som isolerad. Ryssland gick till storskalig attack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Omkring 40 ballistiska robotar skickades mot Kiev. En person dödades och minst 8 skadades, uppger myndigheterna enligt Suspilne. Robotattackerna var intensiva och var över efter ungefär en timme, rapporterar Sveriges Radio. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu. Misstänkt grovt brott i västra Stockholm. 40 robotar mot Kiev i natt. Omfattande förstörelse. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Det här är morgonnyheterna söndag den 19 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Ett misstänkt grovt brott inträffade i Hässelby i västra Stockholm sent på lördagskvällen, uppger polisen för Aftonbladet. Polisen vill däremot inte gå in närmare på vad ärendet gäller. Ett område i närheten av ett flerfamiljshus spärrades av och polisen hade stor närvaro på platsen, enligt tidningen. Händelsen beskrivs som isolerad.
1: Ryssland gick till storskalig attack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Omkring 40 ballistiska robotar skickades mot Kiev. En person dödades och minst 8 skadades, uppger myndigheterna enligt Suspilne. Robotattackerna var intensiva och var över efter ungefär en timme, rapporterar Sveriges Radio.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna söndag den 19 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
2: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Konserter och bio kan förlänga livet med 3 år. Risk för åska kan försvåra släckningsarbetet och över 5 000 döda efter jordbävningskatastrofen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 19 juli med Nils Kulle. Ett misstänkt grovt brott inträffade i Hässelby i västra Stockholm sent på lördagskvällen, uppger polisen för Aftonbladet. Polisen vill däremot inte gå in närmare på vad ärendet gäller. Ett område i närheten av ett flerfamiljshus spärrades av och polisen hade stor närvaro på platsen, enligt tidningen. Händelsen beskrivs som isolerad. Ryssland gick till storskalig attack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Omkring

40 ballistiska robotar skickades mot Kiev. En person dödades och minst 8 skadades, uppger myndigheterna enligt Suspilne. Robotattackerna var intensiva och var över efter ungefär en timme, rapporterar Sveriges Radio. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu. Man föll från balkong i Stockholm. Två gripna. 40 robotar mot Kiev i natt. Omfattande förstörelse. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Här är morgonnyheterna, andra upplagan, söndag den 19 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: En man har livshotande skador efter att ha fallit från en balkong på tredje våningen i Hässelby gård i västra Stockholm. En man och en kvinna har gripits misstänkta för mordförsök, skriver polisen på sin hemsida. Larmet kom in sent på lördagskvällen. Mannen och kvinnan greps i samma huskropp som balkongen. Området är fortfarande avspärrat på söndagsmorgonen.
1: Ryssland gick till storskalig attack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Omkring 40 ballistiska robotar skickades mot Kiev. En person dödades och minst 8 skadades, uppger myndigheterna enligt Suspilne. Robotattackerna var intensiva och var över efter ungefär en timme, rapporterar Sveriges Radio.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan, söndag den 19 juli med Nils Kulle.
1: Valborg Dahl.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

0: Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Misstänkta männen gick själva till polisen efter ett dygn. Ingen bryr sig om nattens bronsmatch, utom Mbappé och Ryssland. 7 döda i ukrainsk drönarattack, 24 skadade. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
0: Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: Din trygghet på vägen.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
1: Vitality Club. Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor. Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
10: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
11: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 19 juli, med Nils Kulle och Valborg Dahl. En man har livshotande skador efter att ha fallit från en balkong på tredje våningen i Hässelby gård i västra Stockholm. En man och en kvinna har gripits misstänkta för mordförsök, skriver polisen på sin hemsida. Larmet kom in sent på lördagskvällen. Mannen och kvinnan greps i samma huskropp som balkongen. Området är fortfarande avspärrat på söndagsmorgonen.
1: Skyroot Aerospace, ett privat företag i Indien, har precis skjutit upp sin första raket som fått namnet Vikram 1 till rymden. Uppskjutningen skedde i Sriharikota i södra Indien under lördagen, rapporterar BBC. Under 16 minuter färdades den i jordens omloppsbana. Kunder ska så småningom kunna hyra en raket för att ta sig ut i omloppsbana för att besöka rymdstationer eller placera ut en satellit.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se.

0: Var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl.
1: Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker.
0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Översvämmade källare och vägar till följd av skyfallen. Indiskt bolag testsköt raket. Ska erbjuda rymdtaxi. Och man föll från balkong i Stockholm. Två gripna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker.
0: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Molle Sund. Flera översvämmade källare blev resultatet av lördagskvällens skyfallsliknande regn och tillhörande orangea vädervarning i Östergötland. Norrköping och Valdemarsvik drabbades hårdast, skriver Korren och SVT Nyheter Öst i sina direktrapporter. Många brunnar pallade inte heller för trycket, vilket ledde till flera översvämmade vägar. Bilder i lokalmedierna visar bilar som till hälften har försvunnit i stora vattenansamlingar. En man har livshotande skador efter att ha fallit från en balkong på tredje våningen i Hässelby gård i västra Stockholm. En man och en kvinna har gripits misstänkta för mordförsök, skriver polisen på sin hemsida. Larmet kom in sent på lördagskvällen. Mannen och kvinnan greps i samma huskropp som balkongen. Området är fortfarande avspärrat på söndagsmorgonen. Ryssland gick till storskalig attack mot den ukrainska huvudstaden i natt. Omkring 40 ballistiska robotar skickades mot Kiev. En person dödades och minst 8 skadades, uppger myndigheterna enligt Suspilne. Robotattackerna var intensiva och var över efter ungefär en timme, rapporterar Sveriges Radio. Skyroot Aerospace, ett privat företag i Indien, har precis skjutit upp sin första raket som fått namnet Vikram 1 till rymden. Uppskjutningen skedde i Sriharikota i södra Indien under lördagen. Under 16 minuter färdades den i jordens omloppsbana, rapporterar BBC. Kunder ska så småningom kunna hyra en raket för att ta sig ut i omloppsbana för att besöka rymdstationer eller placera ut en satellit. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Molle Sund.
1: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän.
Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker.
Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser.
Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän.
Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

0: Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
8: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
2: Radio Bohuslän!
0: Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker.
3: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Journalisten Karin Thunberg är död. Blev 76 år gammal. Ovädret flyttar sig söderut. Varning för skyfall och oska. Och ukrainska ministerns attack mot Putin. Fegisen i Moskva. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
0: Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Vi gillar när det blåser. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Radio Bohuslän. Svenska klassiker. Svenska klassiker. Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker.
3: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Molle Sund. Journalisten Karin Thunberg är död, skriver Svenska Dagbladet. Hon avled efter en kort tids sjukdom under fredagskvällen, omgiven av familjen. Thunberg arbetade på tidningen i flera decennier och har under åren fått ta emot priser som Publicistklubbens guldpennan och Lukas Bonniers stora journalistpris. Hon har också utsetts till årets stilist 2015. Karin Thunberg blev 76 år gammal. SMHI har utfärdat gula vädervarningar för skyfallsliknande regn i delar av södra Sverige. Städer som Båstad, Halmstad, Växjö, Kalmar omfattas av varningarna, liksom stora delar av Öland. Det kraftiga regnovädret väntas dra igång på söndag eftermiddag och fortsätta en bit in på måndagen. I varningsområdena väntas kraftiga skurar och uppemot 40 mm nederbörd. I vanlig ordning varnar SMHI för översvämningar i källare och på vägar, skriver Dagens Nyheter. Flera översvämmade källare blev resultatet av lördagskvällens skyfallsliknande regn och tillhörande orangea vädervarning i Östergötland. Norrköping och Valdemarsvik drabbades hårdast, skriver Korren och SVT Nyheter Öst i sina direktrapporter. Många brunnar pallade inte heller för trycket, vilket ledde till flera översvämmade vägar. Bilder i lokalmedierna visar bilar som till hälften har försvunnit i stora vattenansamlingar. Ukrainas utrikesminister Andrii Sibija rasar efter att Ryssland avfyrat mer än 40 ballistiska robotar mot huvudstaden Kiev i natt. Fegisen i Moskva, som är för rädd för att möta president Zelensky för att få ett slut på kriget, fortsätter att föra krig mot civila, skriver han på X. Sibija skriver vidare att attacken var brutal och den största till antalet ballistiska robotar sedan kriget började. Ett nytt vaccin mot Bundibugyo-varianten av Ebola ska börja testas på människor, rapporterar Ekot. Det är forskare vid Oxfords universitet som utvecklat vaccinet som blir det första av fyra att gå vidare till kliniska tester. Totalt ska 50 personer mellan 18 och 55 år ingå i studien. Det finns en tidigare vaccin mot andra varianter av Ebola, men eftersom viruset bör ses som systrar mer än tvillingar biter inte vaccinet på den nya varianten. Skyroot Aerospace, ett privat företag i Indien, har precis skjutit upp sin första raket som fått namnet Vikram 1 till rymden. Uppskjutningen skedde i Sriharikota i södra Indien under lördagen, rapporterar BBC. Under 16 minuter färdades den i jordens omloppsbana. Kunder ska så småningom kunna hyra en raket för att ta sig ut i omloppsbana för att besöka rymdstationer eller placera ut en satellit. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohusland.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 19 juli med Molle Sund.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18 when I'm cleaning windows.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Åh nej!
9: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
10: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
11: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
12: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
13: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
14: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
13: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
4: Vi är till

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ovädret flyttar sig söderut. Varning för skyfall och åska. Journalisten Karin Thunberg är död. Blev 76 år gammal. Och fjuttigt att EU fokuserar på torsk när bomberna faller. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Jag står och ser på vägen hit på dessa år av skratt och slit, från fredagsfest till lördagsdans och sen någon annanstans. Och jag har fått mitt

långa gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

Mr. International, Shock Up, Big Cat.

Sista gången och gjort samma miss som om sen. Har du också legat vaken hela nätter? Panik, massa press, press och tänder. Har du också lovat dig själv att imorgon tar jag tag i mig själv? Har du också provat deras norm? Sen fattat att du inte är som

Lundsjön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

som på film. Allting spelades med stråk, men vi träffas på en dejtinghjälp. Det blev ju bra ändå. Världen krockade, är allt jag kommer ihåg. Och dansa i kök.